Wachi wadomwa ya na ya kumbwa uo Yankwa tia dromra ambaye Ewe ya simwa yoye.